0: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat.
1: Nah.
0: Kaya gunakan isyarat, jangan nak
1: signal.
0: Tangan lu belok
1: sakit
0: melok. Sakit hati sih. Nak cakap apa? Lepas saya elakkan gangguan, sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor lebih.
1: Tapi bini lah penting.

0: bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak 2 kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Selamat pagi Sarawak.

0: Bumiputra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumiputra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
1: Pertama, usahawan Bumiputra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumiputra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumiputra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumiputra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sesebuah bandar tidak dapat berkembang secara mampan dengan hanya bergantung kepada infrastruktur fizikal semata-mata. Ini memandangkan seni, budaya dan hubungan sesama manusia turut memainkan peranan penting dalam membentuk komuniti. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo Ming berkata, kerajaan sememangnya komited mempertingkatkan infrastruktur awam, menaik taraf kemudahan dan membina lebih banyak rumah mampu milik. Namun pembangunan bandar tidak seharusnya terhad kepada pembinaan bangunan dan kemudahan fizikal. Kerja naik taraf Taman Lembah Kiara bernilai RM6.5 juta telah siap. Sebahagian besar peruntukan digunakan bagi pemulihan sistem saliran, kolam takungan serta kemudahan elektrik di Taman Rekreasi itu. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hen Ah Yeoh. Katanya Taman Perkenaan yang terletak dalam kawasan Taman Persekutuan Bukit Kiara adalah bawah seliaan Jabatan Lanskap Negara, bukannya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. RM500,000 peruntukan diluluskan bagi pelaksanaan program Kampung Angkat Madani bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri di Kampung Tanjung Serindit, Ladang Sungai Papan, Johor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, pelbagai sesi libat urus dan lawatan tapak telah dilaksanakan bagi mengenal pasti keperluan sebenar komuniti berkenaan. Beberapa projek utama telah dipersetujui, antaranya pemasangan lampu solar, menaik taraf surau dan masjid serta turapan jalan kampung orang asli. Di Pulau Pinang, tiga sindiket penipuan antarabangsa dilumpuhkan polis menerusi tiga serbuan berasingan di premis yang dijadikan pusat panggilan sekitar Bukit Mentajam. 32 individu termasuk empat lelaki tempatan ditahan. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, operasi berkenaan turut membawa kepada rampasan pelbagai peralatan bernilai kira-kira RM123,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 dan Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Kesemua suspek akan dibawa ke mahkamah bagi tujuan reman. Status semasa dan perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jacinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diketahui selepas mesyuarat hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata, mesyuarat akan diadakan di Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah. Ia akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Kemakmuran ekonomi dan limpahan pelaburan dinikmati Malaysia merupakan hasil kekuatan dibina atas keharmonian kaum dan kestabilan politik berpandukan rukun negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, rakyat negara ini khususnya umat Islam wajib mensyukuri nikmat yang dikurniakan dan berdoa agar Malaysia tidak bergelut seperti negara lain dalam menghadapi krisis bekalan dunia. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Titah yang di-Pertuan Agong merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
2: Peringatan Kebawaduli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Berita seterusnya. Keikhlasan hati seorang suri rumah membantu golongan asnaf sejak lebih 16 tahun lalu membuka jalan buat Jamiliah Abdul Manaf untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci tahun ini. Jamiliah antara 75 penerima tajaan penuh haji Kerajaan Negeri Selangor menyifatkan peluang bertemu peluang menjadi tetamu Allah itu sebagai nikmat berharga. Pelbagai urusan kebajikan dilakukan, termasuk membantu golongan tiada dokumen pengenalan diri, mendapatkan bantuan zakat dan menyelesaikan masalah perumahan.
3: Setiap tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa. Sebelum mula kursus haji, duha saya buat, lepas tu saya doa haji. Sampai saya, kawan saya kata apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan, nyata, baru cerita kawan. Di terdekat kewangan kita memang tak mencukupi. Mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata, berdoa Allah dengar. InsyaAllah doalah apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa, Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Jamiliah Abdul Manaf. Sekumpulan pakar perubatan China berlepas dari Beijing ke Republik Demokratik Kongo bagi menyokong usaha mengawal penularan wabak Ebola. Ia selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 17 Mei mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. Wabak Ebola berdepan beberapa cabaran utama, termasuk kesukaran akses ke kawasan terjejas, kesukaran mengesan kes, risiko penularan rentas sempadan dan serta kekangan sumber pencegahan dan kawalan penyakit. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Kongo Roger Kamba, jumlah kes Ebola telah meningkat kepada 343 kes. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez mengadakan lautan kerja ke India bermula hari ini hingga 7 Jun bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menurut Kementerian Luar India, Rodriguez dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Narendra Modi selain beberapa pemimpin kanan negara itu. Perbincangan meliputi pelbagai aspek termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, farmasutikal, penjagaan kesihatan, pengangkutan dan tenaga boleh diperbaharui. Mei lalu, India muncul sebagai pengimport kedua terbesar minyak Venezuela dengan pembelian sebanyak 427,000 tong sehari. Bola sepak Piala Dunia 2026. Skuad Brazil tiba di Amerika Syarikat bagi membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi pada 13 Jun. Bawah kendalian ketua jurulatih Carlo Ancelotti, mereka berazam menamatkan penantian 24 tahun bagi meraih gelaran Piala Dunia ke-6. Ancelotti melanjutkan kontraknya sehingga 2030, menyenaraikan 15 pemain yang turut berada dalam skuad Piala Dunia 2022 di Qatar. Skuad kebangsaan England meneruskan persiapan dengan menjalani sesi latihan di Palm Beach Gardens, Florida yang dikendalikan pengurus pasukan Thomas Tuchel. Pemain tengah Jordan Henderson berkata, fokus pasukan ketika ini adalah kepada corak permainan serta kepentingan menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca panas yang dijangka pada kejohanan itu.

0: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Sentiasa di hati.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran membuka sepenuhnya sistem permohonan laluan kapal melalui Strait Hormuz bagi membolehkan pemilik kapal dan kapten dari seluruh dunia memohon permit pelayaran secara dalam talian pada bila-bila masa. Media Iran melaporkan permit akan dikeluarkan selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa, manakala Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan 24 kapal telah melalui selat itu dalam tempoh 24 jam lalu. Menurut IRGC, semua kapal berkenaan dibenarkan berlayar selepas memperoleh kebenaran rasmi dan menerima penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut negara itu. China mendesak Israel supaya segera mengundurkan tentera dari Lubnan serta menyeru pelaksanaan gencatan senjata serta-merta bagi menghentikan pertempuran dan meredakan ketegangan. Perkara itu dinyatakan Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Fu Chong, pada mesyuarat tergempar Majlis Keselamatan PBB pada Isnin. Fu turut menggesa sokongan antarabangsa dipertingkatkan bagi membantu Lubnan menstabilkan keadaan dalam negara selain memastikan pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dapat melaksanakan mandatnya serta mengekalkan kestabilan serantau. Pakistan dan Kuwait menegaskan sokongan diplomatik bagi menamatkan konflik yang berlarutan antara Amerika Syarikat dan Iran. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar menekankan kepentingan pelibatan berterusan dan rundingan sebagai jalan terbaik untuk mencapai keamanan serta kestabilan jangka panjang di Asia Barat. Sementara itu, Menteri Luar Kuwait Sheikh Jarrah Jabir Al Ahmad Al Sabah memuji peranan Pakistan sebagai pengantara dalam usaha meredakan ketegangan serantau. Kedua-dua pihak berharap inisiatif diplomatik yang sedang berjalan dapat menghasilkan penyelesaian berkekalan dalam masa terdekat. Sekumpulan pakar perubatan China berlepas ke Beijing dari Beijing ke Republik Demokratik Kongo bagi menyokong usaha mengawal penularan wabak Ebola. Ia selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 17 Mei mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. Wabak Ebola berdepan beberapa cabaran utama termasuk kesukaran akses ke kawasan terjejas, kesukaran mengesan kes, risiko penularan rentas sempadan serta kekangan sumber pencegahan dan kawalan penyakit. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Kongo Roger Kamba, jumlah kes Ebola telah meningkat kepada 343 kes. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez mengadakan lautan kerja ke India bermula hari ini hingga 7 Jun bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menurut Kementerian Luar India, Rodriguez dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Narendra Modi selain beberapa pemimpin kanan negara itu. Perbincangan meliputi pelbagai aspek termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, farmasutikal, penjagaan kesihatan, pengangkutan dan tenaga boleh diperbaharui. Mei lalu India muncul sebagai pengimport kedua terbesar minyak Venezuela dengan pembelian sebanyak 427,000 tong sehari. Rusia akan terus menjadi pembekal bekalan tenaga serta makanan yang boleh dipercayai kepada semua negara Asia Tenggara. Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov menegaskan pihaknya komited memperkukuh kerjasama dengan rantau itu. Beliau menyatakan demikian dalam perutusan sempena ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara Rusia dan Filipina yang terjalin sejak 1976. Sukan bola sepak Piala Dunia 2026. Pasukan bola sepak kebangsaan Argentina menjalani sesi latihan rasmi pertama di Kansas City sebagai persiapan menghadapi perlawanan persahabatan menentang Honduras dan Iceland. Persatuan Bola Sepak Argentina memaklumkan ketua jurulatih Lionel Scaloni mengekalkan sebahagian besar skuad yang menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar sebelum mempertahankan kejuaraan Copa America pada 2024 dan muncul pasukan terbaik dalam dengan kelayakan zon Amerika Selatan. Sementara itu, skuad Brazil tiba di Amerika Syarikat bagi membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi pada 13 Jun. Di bawah kendalian ketua jurulatih Carlo Ancelotti, mereka berazam menamatkan penantian 24 tahun bagi meraih gelaran Piala Dunia ke-6. Ancelotti melanjutkan kontraknya sehingga 2030, menyenaraikan 15 pemain yang turut berada dalam skuad Piala Dunia 2022 di Qatar. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sebagai rakyat Malaysia, kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: kasih sudah nonton. Selamat tahun baru. Selamat hari raya. Selamat tahun baru. Dan ya, semoga tahun baru ini kalian mendapat pasangan baru, mendapat pekerjaan baru, dan mendapatkan hal-hal yang lebih baru. Oke. I am DJ Asef featuring Iki Palepi. See you next time. Selamat tahun baru. Let's go.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Hari Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Bagaimanakah perkhidmatan prakahmilan ini dikenalikan semasa lawatan pelanggan? Perkhidmatan ini dikenalikan melalui pendekatan yang sangat komprehensif dan berpusatkan pelanggan. Perkhidmatan ini sememangnya ditawarkan di semua fasiliti kesihatan kerajaan di Malaysia, merangkumi klinik kesihatan dan hospital. Ia merupakan sebahagian daripada inisiatif Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk memastikan wanita dalam keadaan kesihatan yang optimum dan terbaik sebelum hamil, sekaligus mengurangkan risiko komplikasi kehamilan dan melahirkan bayi yang sehat. Pelanggan pre-pregnancy care atau perkhidmatan prakehamilan boleh dikenal pasti melalui perkhidmatan di unit pesakit luar, iaitu yang menjalankan rawatan dan pengurusan pesakit kronik, berjangkit dan tidak berjangkit, saringan pra-perkahwinan dan saringan kesihatan. Yang kedua adalah melalui perkhidmatan jagaan ibu dan anak di klinik komuniti, perkhidmatan klinik bergerak ataupun kem kesihatan ataupun di hospital. Setiap lawatan wanita ataupun pelanggan telah dirancang dan juga direka untuk memastikan individu atau pasangan yang menerima maklumat dan sokongan yang mencukupi bagi persediaan kehamilan yang sihat. Yang pertama, mereka akan menjalankan saringan awal dan penilaian risiko. Saringan adalah dalam bentuk mengambil sejarah kesihatan peribadi dan keluarga, sebagai contoh sejarah mempunyai kencing manis, hipertensi atau darah tinggi dan penyakit genetik, gaya hidup yang tidak sihat seperti merokok, pengambilan alkohol dan diet yang tidak seimbang. Yang seterusnya, mereka akan diberi pendidikan dan kaunseling kesihatan. Kaunseling individu atau pasangan akan diberikan mengenai kepentingan penjagaan prakehamilan. Ini adalah termasuk memberi penerangan tentang nutrisi yang betul, pengambilan asid folik, zat besi, kepentingan senaman fizikal, pengurusan berat badan yang sihat dan elakkan bahan-bahan yang berbahaya. Selain daripada itu, pengurusan isu kesihatan yang sedia ada perlu dilaksanakan. Sekiranya didapati terdapat isu kesihatan, kaunseling yang diberikan oleh pegawai perubatan akan memfokuskan kepada pengoptimuman kawalan penyakit sebelum kehamilan berlaku. Ubat-ubat perlu diselaraskan. Ini juga termasuk menjalankan ujian makmal untuk menilai status kesihatan secara keseluruhan dan sebarang penyakit yang berpotensi membahayakan kehamilan. Seterusnya, pelanggan juga akan diberi sokongan psikososial. Ini adalah penting memandangkan sokongan dan kaunseling juga perlu diberikan untuk mengurangkan tekanan dan kebimbangan berkaitan kehamilan. Dan seterusnya, perancangan dan rawatan susulan akan diberikan, dan apabila kita memberi perancangan dan cadangan perubahan gaya hidup, temu janji susulan akan dijadualkan agar tindakan susulan dapat dirancang seoptimum mungkin sebelum pelanggan bersedia untuk hamil.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Hari Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
3: Ya, Hari Sihat itu tadi terbitan rakan setugas Yati Jaya. Ya, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sok FM.

Baik, selepas lagu ini nanti kita akan bersama dalam program Tahu Hak Elak Salah. Ya, rancangan terbitan rakan setugas Nolin Ataha. Dan sebelum itu kita dengar lagu persembahan daripada Is Irfan dengan lagunya Kekasih Hati.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Melati Haji Morni dalam berita ringkas Sarawak FM. Kerajaan Sarawak kini sedang meneliti pelaksanaan subsidi tambang penerbangan Air Borneo pada musim perayaan bagi mengurangkan kos perjalanan rakyat. Timbalan Menteri Pengangkutan Udara dan Jalan Sarawak, Datuk Dr. Jirib Susil berkata, perbincangan sedang dijalankan melibatkan pelbagai aspek termasuk operasi penerbangan, permintaan penumpang, tempahan tiket serta kapasiti dan jadual penerbangan. Menurutnya, penelitian itu turut melibatkan pihak berkuasa dan pengendali penerbangan bagi menyelaras keperluan teknikal sebelum sebarang keputusan dimutamadkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program berarak dan bipajak Gawai Bisigu di Kampung Segu Bunok, Pedawan. Pada Isnin, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memaklumkan bahawa mekanisme subsidi tambang Air Borneo bagi musim perayaan kini sedang dalam perancangan kerajaan negeri. Pusat Pelancongan dan Kebudayaan Pedawan dijangka memasuki fasa reka dan bina tahun hadapan. Ahli Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mogin berkata projek bernilai RM5 juta itu kini berada pada peringkat awal termasuk proses mengenal pasti tapak yang sesuai. Menurut beliau, meskipun peruntukan telah diluluskan oleh kerajaan negeri, beberapa isu berkaitan tapak dan tanah masih perlu diselesaikan sebelum projek dapat diteruskan ke fasa seterusnya. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa program berarak dan bipajak Gawai Bisigu di Kampung Segu Bunok, Pedawan. Tambahnya, pusat tersebut dijangka menjadi pemangkin pembangunan pelancongan dan pemekasaan budaya. Pada masa sama, menyokong penganjuran aktiviti seperti program berarak dan pipajak Gawai Bisigu pada skala yang lebih besar, tersusun dan selesa pada masa hadapan. Seorang lelaki yang dikhuatiri lemas ketika mandi di kawasan Hydro Batang Air berjaya ditemui pasukan operasi mencari dan menyelamat SAR malam tadi. Mangsa Rudilan, 31 tahun, dilaporkan hilang selepas terjun untuk mandi semasa beriadah bersama keluarganya di kawasan tersebut petang semalam. Menurut laporan, mangsa tidak timbul ke permukaan selepas terjun ke dalam air. Usaha pencarian awal oleh ahli keluarga gagal sebelum pihak bomba dan agensi berkaitan dihubungi bagi mendapatkan bantuan. Pasukan penyelamat di air PPDA dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Betong yang melakukan dua selaman berjaya menjumpai mangsa pada pukul 9.41 malam pada kedalaman kira-kira 5 meter dan radius 1 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Tiga lelaki dikejarkan ke hospital selepas terlibat dalam pergaduhan bersenjata di kampung Siki Bau. Tiga lelaki dikejarkan ke hospital selepas terlibat dalam pergaduhan bersenjata di kampung Skibang Bau awal pagi Isnin. Ketua Polis Daerah Bau, Pemangku Pretenden Muhammad Haidi A. Rahman berkata, kejadian dipercayai berpunca daripada pertikaian berkaitan gaji dan bayaran sewaan motosikal yang belum dijelaskan. Suspek 40 tahun bertindak menyerang dua lelaki berumur 42 dan 48 tahun menggunakan sebilah parang jenis samurai menyebabkan kedua-dua mangsa mengalami kecederaan. Saringan air kencing juga mendapati kesemua yang terlibat bawah pengaruh alkohol semasa kejadian. Kes disiasat di bawah Seksyen 148 dan Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Susulan itu, polis menahan seorang mangsa yang berumur 48 tahun bagi membantu secatan. Suspek utama dan seorang lagi mangsa akan ditahan selepas mendapat rawatan di Hospital Bau dan Hospital Umum Sarawak. Tiga senjata turut dirampas termasuk sebilah samurai, sebilah parang dan sebatang besi yang digunakan dalam pergaduhan tersebut. Sekian berita Sok FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
2: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
3: Anda sedang mendengarkan
4: Espresi. Warnai hari anda.
5: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

0: Baik, kita mulakan di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langkuban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah 12.18 minit tengah hari. Zon 1, Limbang, Sunda Tusan dan Lawas, masuk waktunya ialah 12.20 minit tengah hari. Zon 2, Niah, Berkenu, Miri, Sebuti dan Marudi, masuk waktunya ialah 12.25 minit tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebah dan Bintulu, masuk waktunya ialah 12.28 minit tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song, masuk waktunya ialah 12.33 minit tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan Rajang, masuk waktunya ialah 12.35 minit tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusas, Seratuk Roban dan Depak, masuk waktunya ialah 12.35 minit tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam, masuk waktunya ialah 12.38 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan, masuk waktunya ialah 12.41 minit tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
0: Baik, sekarang sudah pun 12.13 minit tengah hari.

0: Waktu sekarang 12.41 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Remaja pandu melulu di Sipar Renggam disambung sehari. Kerjasama strategi percepat peralihan tenaga pacu agenda kemampanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Reman ke atas remaja lelaki terbabit dalam kemalangan yang meragut 5 nyawa di Jalan Simpang Renggam, Keluang disambung sehari lagi. Berita lanjutan reman dibenarkan Hakim Mahkamah Sesyen Keluang, Mujib Saroji, selepas tempoh tahanan 2 hari suspek berakhir. Polis akan merujuk kertas siasatan ke Pejabat Pendakwaan Negeri Johor hari ini. Dalam kejadian Isnin lepas, tindakan suspek memandu secara melulu dan berbahaya menyebabkan 4 keluarga meninggal dunia. Abang suspek turut maut. Di Mahkamah Majistret Kuala Terengganu, seorang peniaga mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga mengakibatkan kematian seorang remaja bulan lepas. Tertuduh Azrizal Hisham Khalid, 43 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Syarifah Amirda Syasha Amir Sharifuddin. Mengikut pertuduhan, pertuduh tertuduh didakwa memandu secara berbahaya di Jalan Losong Ferry sehingga menyebabkan kematian Wahan Kiong, 18 tahun, pada pukul 3.36 petang 19 Mei lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tertuduh dibenarkan ikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin selain lesen memandu digantung serta-merta sehingga kes selesai. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 3 Ogos depan. Pelaksanaan skim lindung 24 jam langkah signifikan dalam memperkukuh sistem perlindungan sosial pekerja. Penganalisis Koperan dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berpendapat perluasan perlindungan dapat mengurangkan jurang perlindungan sosial sekaligus memberi jangan keselamatan lebih menyeluruh kepada pekerja.
1: Realitinya, risiko kemalangan tidak mengenal waktu. Kemalangan jalan raya, aktiviti riadah, urusan keluarga atau kejadian yang tidak dijangka di luar waktu kerja juga boleh menyebabkan seorang pekerja hilang pendapatan atau tidak mampu bekerja untuk tempoh tertentu. Dengan perluasan perlindungan ini, jurang perlindungan sosial yang sebelumnya wujud dapat dikurangkan kerana pekerja kini mempunyai jaringan keselamatan yang lebih menyeluruh ataupun komprehensif.
0: Menurut Muhammad Faisal, skim itu memberi manfaat besar kepada golongan B40, M40, OKU serta pekerja muda yang kebanyakannya tidak mempunyai perlindungan insurans peribadi mencukupi. Penguatkuasaan akan dipertingkat secara berterusan bagi memastikan sebarang penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan dilaksanakan di premis berdaftar atau berlesen. Ini selaras dengan Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998-586. Kementerian Kesihatan dalam kenyataan memaklumkan penyediaan perkhidmatan jagaan kesihatan di premis tidak berdaftar atau berlesen adalah satu kesalahan. Sambil kesalahan boleh dikenakan denda sehingga RM500,000 atau penjara sehingga 6 tahun atau kedua-duanya sekali. Berdasarkan data KKM bagi tempoh 2021 hingga kini, lebih 1,020 aduan telah diterima berkenaan perkhidmatan jagaan kesihatan yang dijalankan di premis tidak berdaftar atau berlesen. Kerjasama strategi pelbagai pihak perlu bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar termasuk antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan. Langkah itu sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara. Perkara itu ditekaskan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadil Yusof berangka Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air. Beliau berkata seperti program bekalan elektrik dan transformasi digital, setiap fasa penting dalam pembangunan Malaysia dapat direalisasikan berikutan negara memilih untuk melabur bukan sahaja dalam infrastruktur, malah dalam pembangunan insan, institusi dan matlamat bersama. Beliau berucap pada Persidangan Peralihan Tenaga 2026 edisi kedua di Ibu Negara. Berita seterusnya. Seorang lelaki di Koteri lemas ketika berenang menyeberangi sungai di kampung Peragap Temuloh semalam ditemukan meninggal dunia pagi tadi. Mangsa Syamsul Azmi Ishuri, 41 tahun, ditemukan pada pukul 9.35 pagi oleh pasukan mencari dan menyelamat SAR kira-kira 2.2 km dari kampung Loyang. Perkembangan itu dimaklumkan Pegawai Perhubungan Awam JPPM Pahang, Zulfadli Zakaria. Operasi SAR membabitkan 6 anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Temeloh, 5 anggota PPDA BBP Bukit Angin serta 4 anggota Unit K9 bersama seekor anjing pengesan. Operasi turut disertai anggota PDRM, APM serta penduduk kampung yang menggunakan 17 bot. Di Sarawak, lelaki yang dikutari lemas ketika mandi di kawasan Hidro Batang Ai ditemukan meninggal dunia malam tadi. Mangsa Rudi Anaklan, 31 tahun, dilaporkan hilang selepas terjun untuk mandi ketika beriadah bersama keluarganya petang semalam. Usaha pencarian awal oleh ahli keluarga gagal sebelum pihak bomba dan agensi berkaitan dihubungi bagi mendapatkan bantuan. Mangsa ditemukan pasukan penyelamat di air PPDA dari BBP Betong kira-kira 9.41 malam pada kedalaman kira-kira 5 meter pada radius 1 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Pengorbanan lebih 16 tahun seorang suri rumah membantu golongan asnaf membuka peluang untuknya menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Jamiliah Abdul Manaf, 66 tahun, antara 75 penerima tajaan penuh haji Kerajaan Negeri Selangor. Boleh menyifatkan pemilihan itu sebagai satu rezeki besar yang tidak pernah dijangka selepas sekian lama berkhidmat kepada masyarakat tanpa mengharapkan sebarang balasan dunia.
2: Yang saya doa setiap tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa sebelum mula kursus haji duha saya buat, lepas tu saya doa haji. Sampai saya, kawan saya kata apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan, nyata, baru cerita kawan. Padahal kawan tu saya menangis selalu. Kita berdoa kita, memang kita, di tempat kewangan kita memang tak mencukupi. Orang kata, mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata, berdoa Allah dengar. InsyaAllah doa lah, apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa, Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Menurut beliau, kini lebih 250 individu dan keluarga telah berjaya dibantu melalui pelbagai bentuk bantuan termasuk zakat, perumahan, pendidikan dan kebajikan. Luar negara, Perwakilan Perdagangan Amerika Syarikat mencarangkan pengenaan duti baharu kepada 60 ekonomi yang dikatakan gagal mengambil tindakan menangani aktiviti buruh paksa. Menurut kenyataan Perwakilan Jameson Greer, kegagalan rakan dagang utama dalam menangani masalah buruh paksa dalam pengimportan barangan sebagai tidak boleh diterima. Berdasarkan kepada satu rekod pemfailan kerajaan, kadar tarif dicadangkan antara 10 hingga 12.5%. Cadangan itu bagaimanapun akan dihalusi semasa tempoh sesi maklum balas awam sebelum dimuktamadkan. Kira-kira 700 jadual penerbangan dibatalkan berikutan ribut tropika Jangmi yang melanda Tokyo. Pembatalan penerbangan melibatkan lapangan terbang Haneda dan Narita. Jangmi yang turut membawa hujan lebat beserta angin kencang mengakibatkan limpahan di beberapa batang sungai. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran pemindahan di beberapa kawasan di Yokohama selain amaran tanah runtuh di kawasan pesisir timur di negara itu. Pada Isnin lalu, ribut Jangmi membadai Okinawa menyebabkan sekurang-kurangnya 16 orang cedera dan ribuan penduduk terputus bekalan elektrik. Tenis terbuka Perancis, bintang muda Republik Czech Jakub Mensik meneruskan kemarahan ke separuh akhir apabila berjaya menyingkirkan pemain muda Brazil João Fonseca. Dia menang 6-4, 6-3, 7-6 dalam aksi pusingan suku akhir di gelanggang Philippe Catria. Mensik, pemain ranking ke-27 dunia, akan berdepan pilihan kedua dan pilihan utama kejohanan Alexander Zverev bagi perebutan tiket ke pentas akhir. Dalam kategori wanita, pemain nombor satu dunia Aryna Sabalenka terus mengukuhkan misi memburu gelaran pertama kejohanan Roland Garros. Bintang Belarus itu mudah mengetepikan pemain Jepun Naomi Osaka 7-5, 6-3 untuk mara ke suku akhir. Kemenangan itu menyaksikan Sabalenka mara ke suku akhir kejohanan Grand Slam buat kali ke-14 berturut-turut. Menanti pemain itu di suku akhir ialah pemain muda Rusia Diana Schneider yang merupakan pilihan ke-25 kejohanan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reman remaja pandu melulu di Simpang Renggam disambung sehari. Kerjasama strategi percepat peralihan tenaga pacu agenda kemampanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

52 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga sebagai bahasa Malaysia ialah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Namun, pada masa yang sama, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain. Selain itu, bahasa Inggeris masih mendominasi bahasa perdagangan dan perindustrian negara. Kerajaan Malaysia juga menggalakkan rakyatnya menguasai bahasa-bahasa antarabangsa yang lain. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih kerana mendengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

Lagu persembahan daripada Dato' Awi dengan lagunya Cerita Rindu. Dan ini pula Takdir Itu Milikku, lagu persembahan daripada Liza Hanim. Terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sok FM.

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Jawatan kosong di Kuching. Jian Kang Health Food Reflexology Center Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Rambungan Marine Aquaculture Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor penternakan ikan di Lundu Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Klub Golf Sarawak Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Aura Blue Selection Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,900 hingga RM2,000 sebulan. Golden 6 Builder Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Athar Jalandhar Trading Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan perabot di Kota Samarahan. Gaji RM1,800 sebulan. R&D Construction Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang cat dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Warung Nusantara Bukit Mata Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Haplung Construction Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. E-Tech Enterprise Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Jawatan kosong di Sarike. Earth Technology Senin Berhad Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sarike. Gaji RM70 sehari. Jawatan kosong di Sibu. Jaling Jaya Timber Industries Senin Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Everbase Wood Products Senin Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Sacha Diversity Enterprise Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan landscape di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. United Metal Builders Senin Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Capricorn Central Shipbuilding Senin Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. My Corner Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. VG Shop Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. Wang Seng Upholstery Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Miri. NKH Eteri Senior Marhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Star Health Food Reflexology Center Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 14 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Lawas Limbang. Gaji RM3,000 sebulan. Keying Wheel Alignment Services Center Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Mawar Wijaya Senin Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Senadin Seafood Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Kingdom Design Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM65.38 sehari. Al Shahme Cafe Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Grace Mark Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Limbang. Hong Tu Construction Sdn Bhd Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 7 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

0: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan dan kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat.
1: Nah.
0: Kaya gunakan isyarat, jangan tak ada signal. Tangan lu melok-melok. Sakit hati sih.
1: Oh.
0: Ah, nak cemah apa? Lepas saya elakkan gangguan. Tiba sekali-kali ngemak bini sebelah motor tadi.
1: Tapi bini lah penting.
2: Salah tu.
3: Ya, selamat memandu kepada anda yang sedang memandu waktu ini ya. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Fokuskan pemanduan anda ya. Semoga anda selamat dalam perjalanan di sebelah tengah hari ini. Sekarang sudah pun 1.42 minit tengah hari. Baik, kepada penduduk di kawasan Parlimen Serian disaran mengekalkan alamat asal mereka dalam rekod pendaftaran pemilih. Ini bagi memastikan jumlah pengundi di kawasan tersebut akan terus meningkat. Dan jumlah pengundi di kawasan itu dianggarkan meningkat ya, daripada 60,000 kepada sekitar 80,000 orang. Ini susulan pelaksanaan sistem pendaftaran pemilih automatik seawal usia 18 tahun ya. Dan walaupun ramai anak jati Serian kini menetap ataupun bekerja di Kuching ataupun kawasan lain, mereka juga digalakkan ya mengekalkan pendaftaran sebagai pengundi di Serian sekiranya masih memenuhi syarat kelayakan. Sebenarnya peningkatan jumlah pengundi penting bagi memastikan suara dan juga kepentingan penduduk kawasan itu terus mendapat perhatian ya, dan

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 2 Petang. Langkah penjimatan belanjawan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda 5 negeri hingga 3 petang ini. Malaysia dalam kenyataan memaklumkan ia melibatkan Perlis, Pulau Pinang dan Kedah, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang dan Kuala Muda. Keadaan sama dijangka melanda Sarawak melibatkan kawasan Sibu, Sibu dan Selangau dan Mukah, Tanjung Manis dan Darul. Di Sabah pula, kawasan yang terlibat ialah pedalaman Sipitang, Tenom, Beaufort, Keningau dan Tabunan dan Pantai Barat, Papar dan Penampang. 2.2 juta kenderaan sehari dijangka akan menggunakan rangkaian Leburaya Plus dalam tempoh sepanjang pergerakan pulang ke ibu kota bermula esok hingga Ahad ini. Plus dalam kenyataan memaklumkan ia melibatkan kombinasi pergerakan trafik jarak jauh serta perjalanan antara bandar-bandar utama menuju ke Lembah Kelang. Pengguna dinasihatkan supaya mengikuti jadual MyPlus TTA bagi merancang waktu perjalanan. Luar negara, Hamas bersedia menyerahkan pentadbiran Gaza termasuk urusan keselamatan kepada jawatankuasa nasional yang dipersetujui di Kaira. Jurucakap Hamas, Hazim Qasim menegaskan tuduhan kononnya Hamas enggan menyerahkan pentadbiran Gaza hanyalah propaganda Israel. Beliau mendakwa Israel bersama wakil khas Gaza yang disokong Amerika Syarikat Nikolai Ladenov sengaja menghalang proses penyerahan kuasa dengan menyekat kemasukan jawatankuasa teknokrat Gaza melalui pintu sempadan. Trofi Piala Dunia FIFA kini dipamerkan di Museum Sejarah Alam Amerika Syarikat di New York sebagai sebahagian daripada kempen jelajah kejohanan itu. Pameran berkenaan sekaligus menarik kunjungan ramai peminat bola sepak termasuk pelajar sekolah dan tidak terkecuali bekas pemain yang pernah menjulang piala berkenaan. Bastian Schweinsteiger yang pernah menjulang Piala Dunia pada 2014 di Brazil ketika bersama-sama pasukan Jerman turut tidak melepaskan untuk melihat kembali secara dekat piala itu. Piala Dunia 2026 dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko bermula 11 Jun ini. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ritma 2 petang hingga 6 petang setiap hari di Sarawak FM.
1: Damn jalan tu. Dah lah sakit nak U-turn. Geram nak hati.
2: Sabar je. Baik-baik bagi tak drive. Ikut je alo ya.
1: Dah lah orang di depan macam siput. Jak ngembak motor, ngembak kereta ya. Geram nak tu.
2: Ai, sabar. Jalan raya lah tempat nguji kesabaran kita. Slow-slow kita. Takut si lepas traffic light lah. Ujung-ujung masuk petak kuning kelak kita ya.
1: Ada aku kisah. Biasa je petak kuningnya. Masuk tak siap.
2: Ayai, cerdik kau.
3: Tahukah anda, salah satu tanda yang terdapat di atas jalan raya ialah petak kuning. Sama ada di atas jalan lurus mahupun di simpang jalan. Petak kuning adalah isyarat atau tanda di atas jalan raya yang berfungsi untuk memberi laluan kepada kenderaan yang hendak masuk atau keluar dari simpang jalan. Adalah menjadi satu kesalahan jika kita berhenti atau masuk di petak kuning jika kenderaan tidak bergerak. Perbuatan memberhentikan kenderaan di dalam petak kuning adalah antara punca berlakunya kesesakan lalu lintas atau mungkin boleh mengundang kemalangan jalan raya. Kesalahan berhenti di petak kuning boleh dikenakan denda maksimum RM500 di bawah Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
2: Bersamalah kita menghormati peraturan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
4: Si lengkap petang kita munsi dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Sarawak terus memperkukuh kerjasama strategik dengan China dalam bidang pendidikan tinggi, pembangunan bakat dan kesihatan bagi menyokong pembangunan negeri pada masa hadapan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dato' Sim Kuhian berkata usaha itu termasuk cadangan penubuhan kampus perubatan Universiti Fudan di Sarawak yang berpotensi menjadi kampus pertama universiti berkenaan di luar China. Menurut beliau, inisiatif tersebut penting bagi membantu menangani kekurangan kira-kira 2,000 doktor di Sarawak serta memperkukuh autonomi kesihatan negeri. Pada masa sama, Sarawak turut memperluaskan peluang kepada pelajar melanjutkan pengajian peringkat sarjana dan doktor falsafah di Universiti Terkemuka China. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam sempena lawatan rasmi Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Ouyang Yujing di Sibu. Inisiatif Greta Bau 2030 berjaya merancangkan semula pembangunan dan ekonomi daerah ini menerusi pelbagai projek infrastruktur strategik. Timbalan Menteri Pengangkutan Sungai dan Laut Sarawak, Dato' Henry Harry Jinet berkata, melalui inisiatif itu kerajaan telah menambah baik jaringan jalan raya serta kemudahan di Tasik Biru bagi merancangkan sektor pelancongan tempatan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM di Bau. Jelasnya, fasa seterusnya akan memberi tumpuan terhadap peningkatan kemampuan sosioekonomi penduduk setempat. Beliau berharap dengan adanya asas infrastruktur fizikal yang kukuh dan sempurna, agenda pemerkasaan ekonomi rakyat akan lebih mudah dilaksanakan. Projek penggantian pagar jenis chain link kepada pagar anti-climb di Kompleks Immigration, Custom, Quarantine dan Keselamatan ICQS Lubuk Antu dijangka memberi manfaat besar kepada penduduk serta pengguna di kawasan sempadan negara. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak menerusi kenyataan di Facebook menyatakan infrastruktur keselamatan itu mampu mengurangkan risiko pencerobohan dan aktiviti rentas sempadan secara tidak sah, selain pertingkatan meningkatkan keberkesanan kawalan serta pemantauan pihak berkuasa. Pada masa sama, menyokong kelancaran urusan perjalanan dan aktiviti ekonomi setempat. Projek merangkumi pemasangan pagar anti-climb baharu setinggi 3,200 mm serta kerja-kerja berkaitan. Kerja-kerja pembinaan telah bermula 4 Februari tahun ini dan dijadualkan siap 3 Mei tahun depan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

7,933 ringgit selepas diperdaya sindiket pelaburan yang si wujud secara dalam talian. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Muhammad Noor, pada 14 Mei lepas, mangsa lelaki itu yang berusia 59 tahun yang telah nanggar ada satu iklan pelaburan melalui aplikasi TikTok yang menawarkan pulangan lumayan dalam masa yang singkat. Jadi mangsa tu berminatlah dan berhubung dengan suspek melalui aplikasi Telegram dan bersetuju untuk membuat pelaburan awal menggunakan wang pencen. Allahu, bayangkan kita wang pencen. Jadi suspek memaklumkan bahawa mangsa telah berjaya mendapat sejumlah keuntungan daripada pelaburan terbabit. Bagaimanapun nyatik si perlu mulah pembayaranlah untuk mengeluarkan keuntungan berkenaan. Jadi mangsa yang terdesak telah membuat beberapa kali bayaran lah dari tempoh 20 Mei hingga 2 Jun, namun masih gagal membuat apa tu, mendapatkan sebarang keuntungan yang dijanjikan. Maksudnya yang perlu mula pembayaran untuk mengeluarkan keuntungan, sebab nyatakan dah dijanjikan keuntungan, tapi mun mau duit yang keluar kena bayar. Jadi yang mula beberapa kali transaksi lah dari tempoh 20 Mei sampai 2 Jun masih juga gagal mendapat sebarang keuntungan yang dijanjikan. Sehubungan dengan ia, mangsa menyedari dirinya ditipu dah pun mula laporan polis pada 8.24 minit malam tadi, dan kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Duit pencen, guys. Bayangkan kita orang geng, duit pencen yang digunakan untuk satu pelaburan yang hampir kehilangan RM100,000, dan jumlah yang tepat dinyatakan di situ RM97,933. Kita nak RM33 ujungnya pun kita mungkin rasa macam benar sih. Jadi kita harapkan khusus untuk kita orang yang ada keluarga mak bapak yang pencen dalam masa terdekat tu, sila pantau, okey.

0: Operasi SAR Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dawaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini berkenan menerima menghadap Menteri Besar Dato' Seri Aminuddin Harun di Istana Hinggap. Pertemuan berlangsung hampir 2 jam selepas Dato' Seri Aminuddin memasuki istana kira-kira 9 pagi. Ketika ditemui pemberita, beliau memaklumkan pertemuan itu adalah rutin pada setiap Rabu sebelum mempenguruskan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pertemuan berkenaan bagaimanapun mencuri perhatian pengamal media susulan spekulasi mengenai kemungkinan pembubaran Dewan Undangan Negeri dalam masa terdekat. Namun tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan berhubung perkara tersebut. Mesyuarat Mingguan Kerajaan Negeri yang dijadualkan pada pukul 1.30 tengah hari turut ditangguhkan. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hasim berkata, operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang, Ahmad Ridaudin Ahmad Syokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Di Jempol Negeri Sembilan, seorang lelaki warga emas yang dilaporkan hilang selepas memasuki kebun sawit di Felda Palung 3 sejak Ahad lepas ditemukan selamat hari ini. Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Jeffrey Jamal mengesahkan Abdullah alias 78 tahun ditemukan pada pukul 12.10 tengah hari tadi. Dia ditemukan di kawasan ladang sawit Palung 4 oleh seorang pekerja ladang kira-kira 3.5 km dari lokasi dilaporkan hilang. Dawaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, PDRM memandang serius dawaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Semalam, Setiausaha Agung MHO, Dato' Syamuddin Hashim mendakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia sebagai pusat operasi terbaharu mereka. Beliau mendakwa pihaknya mengesan sekurang-kurangnya 2 lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan sebagai pusat operasi utama. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan diesel ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Demikian menurut Menteri Perdagangan dan Komuniti, Dato' Seri Dr. Nuraini Ahmad. Jelas beliau, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan api sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum. Dato' Seri Dr. Nuraini Ahmad. Sementara itu, tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 dijangka dibuka pada tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof berkata, LSS6 merupakan antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global. Menurut Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air itu, semua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri BESS yang bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa. kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Sidik. Berita seterusnya. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KBDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh memohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapan Padi bawah seliaannya, khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah bekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Faizul Mustafa berkata, dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
2: Ada juga petani yang memerlukan kepada NJ, jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubang bersama dengan NJ, satu lagi lubang sahaja lah. Kalau lubang sahaja tu hakim jimatkan lebih banyak lagi lubang kita buat. Kita buat melalui sebuah harga, dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat. Mana tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Buat duit dah, kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. Lima sekeluarga maut selepas kenderaan dinaiki terbabas ke dalam sungai di Jalan Eng Sengai berhampiran Kampung Lubuk Ria, Serian, Sarawak pagi tadi. Ketua Polis Daerah Serian, Superintendent Freddy Bian Stalisnaus Bian menegaskan, mengesahkan mangsa terdiri daripada seorang lelaki berusia 30 tahun, tiga wanita dalam lingkungan usia 16 hingga 47 tahun serta seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun. Kesemua mangsa disahkan maut di lokasi kejadian akibat lemas. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengautan Jalan 1987. Di Johor Bahru, seorang ibu muda mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen atas tuduhan mencampak bayi perempuan yang baru dilahirkan pada awal bulan lalu. Tertuduh Noran Batrisha Jamaluddin, 22 tahun, membuat pengakuan itu selepas tuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Zamir Suhaimi. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian bayi perempuannya dengan niat menyebabkan kecederaan tubuh badan mangsa. Perbuatan tersebut dilakukan di tempat letak kenderaan di PPR Melana Indah Skudai antara 11 pagi hingga 2.30 petang pada 20 Mei lalu. Pendakwaan dibuat ikut Seksyen 304-A Kanun Kesiasaan. Mahkamah membenarkan ikat jamin sebanyak RM20,000 berserta syarat tambahan ditetapkan. Sebutan kes ditetapkan pada 3 Julai depan. Ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran berterusan selepas letupan dilaporkan berlaku di Pulau Qasem, selatan Iran. Menurut laporan awal, sebuah peluru berpandu dipercayai terkena kawasan pantai tidak berpenghuni. Media kerajaan Iran turut melaporkan Amerika menyasarkan kawasan strategik itu yang berdekatan Selat Hormuz. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Selat Hormuz turut terkena bedilan artileri musuh sehingga merosakkan bahagian enjin kapal. Tentera Iran membalas dengan melancarkan serangan peluru berpandu terhadap kapal yang didakwa milik Amerika dan Israel. Sukan badminton terbuka Indonesia gandingan baharu bergu campuran Ho Pang Ron Lai Pei Jing akhirnya menambahkan kemarau kemenangan pada pusingan pertama. Mereka menewaskan wakil tuan rumah Marwan Faza, Aisyah Salsabila Putri Pranata 21-17, 21-9 dalam tempoh 31 minit. Ujian ketiga menanti Pang Ron Pei Jing apabila dijadual menentang pasangan nombor 3 dunia dari Thailand Dechapol Pavaranukro Supisara Pesampran pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi SAR Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Jawatan kosong di Kuching. Jian Kang Health Food Reflexology Center Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Rambungan Marine Aquaculture Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor penternakan ikan di Lundu Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Klub Golf Sarawak Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Aura Blue Selection Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,900 hingga RM2,000 sebulan. Golden 6 Builder Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Adhar Jalandar Trading Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan perabot di Kota Samarahan. Gaji RM1,800 sebulan. R&D Construction Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang cat dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Warung Nusantara Bukit Mata Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Haplung Construction Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. E-Tech Enterprise Senin Berhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Jawatan kosong di Sarike. Earth Technology Senin Berhad Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sarike. Gaji RM70 sehari. Jawatan kosong di Sibu. Jaling Jaya Timber Industries Senin Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Everbase Wood Products Senin Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Sacha Diversity Enterprise Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan landscape di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. United Metal Builders Senin Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Capricorn Central Shipbuilding Senin Berhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. My Corner Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. VG Shop Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. Wang Seng Upholstery Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Miri. NKH Eteri Senin Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Star Health Food Reflexology Center Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 14 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Lawas Limbang. Gaji RM3,000 sebulan. Keying Wheel Alignment Services Center Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Mawar Wijaya Senin Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi tiga kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Senadin Seafood Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi tiga kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Kingdom Design Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM65.38 sehari. Al Shahme Cafe Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan kedai makanan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Grace Mark Sdn Bhd Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Limbang. Hong Tu Construction Sdn Bhd Limbang mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 7 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Limbang. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

Okey, Rima Muzik Radio terbaik. Apa yang menarik, perkembangan di luar negara dan juga isu-isu yang terkini yang kita kongsikan sampai pukul 6 petang kelak. Kita nak berkongsikan berkenaan dengan jualan kereta elektrik EV di Australia mencatat rekod tertinggi baru pada Mei untuk data yang dikeluarkan oleh pada hari Rabu, okey, yang dilaporkan oleh Xinhua. Data jualan bulanan itu diterbitkan oleh Dewan Persekutuan Industri Otomotif menunjukkan EV berkuasa bateri menyumbang 20% daripada keseluruhan jualan kenderaan baru di seluruh

peratus yang dilancarkan pada April. Dan sikit lagi, sidak Dewan Persekutuan Industri Automotif ataupun singkatannya FCAI itu memaklumkan dengan mengambil kira kenderaan hybrid dan hybrid plug-in, keseluruhan kenderaan elektrik menyumbang 46% daripada jualan kenderaan baru pada Mei di Australia. Dan lagi berkenaan dengan ribut Jangmi itu di Jepun, hujan lebat akibat ribut tropika Jangmi melanda Tokyo sehingga menyebabkan beberapa sungai melimpah. Keadaan cuaca yang begitu buruk tu menjejaskan operasi penerbangan apabila kekira 700 penerbangan di lapangan terbang Haneda dan Narita dibatalkan. Menurut sidak agensi meteorologi Jepun, sidaknya mengeluarkan amaran pemindahan di beberapa kawasan di Yokohama, selain ada amaran tanah runtuh di kawasan pesisir timur negara berkenaan. Pada Isnin yang lalu, ribut Jangmi tu yang membadai Okinawa menyebabkan sekurang-kurangnya 16 orang cedera dan ribuan penduduk terputus bekalan elektrik sementara. Lepas tu ada lagi yang akan kita kongsikan dalam Global di Ritma Muzik Berita Terbaik.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam Berita Sarawak FM. Tajuk berita utama, 5 sekeluarga maut dalam kemalangan di Serian. Sarawak sokong penubuhan kampus perubatan Universiti Fudan. Penglibatan wanita dalam ekonomi perlu dipertingkat. Berita sepenuhnya. 5 sekeluarga maut dalam kemalangan Kendiri di kilometer 10 Jalan Baki Lama Ensengih Serian berhampiran Kampung Rimba Padi pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Serian, Superintendent Freddy Bian Stainless Bian, kenderaan dinaiki keluarga itu hilang kawalan sebelum melanggar sebatang pipe air di tepi jalan. Mangsa terdiri daripada seorang lelaki dewasa berusia 30 tahun, 3 wanita dewasa dalam lingkungan usia 16 hingga 47 tahun dan seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun. Siasatan awal mendapati kesemua mangsa dipercayai meninggal dunia akibat lemas. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak menerima panggilan kecemasan pada pukul 8.41 pagi sebelum anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Serian dikerahkan ke lokasi. 4 mangsa dewasa berjaya dikeluarkan pasukan penyelamat, manakala seorang kanak-kanak perempuan ditemui orang awam berhamparan lokasi kejadian dipercayai tercampak keluar semasa kemalangan. Sarawak terus memperkukuh kerjasama strategik dengan China dalam bidang pendidikan tinggi, pembangunan bakat dan kesihatan. Ia bagi memenuhi keperluan pembangunan negeri pada masa hadapan. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kuhian berkata, kerjasama itu membolehkan Sarawak merealisasikan penubuhan kampus perubatan Universiti Fudan yang berpotensi menjadi kampus pertama universiti berkenaan di luar negara. Jelasnya, cadangan tersebut telah mendapat persetujuan Kerajaan Sarawak, Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Shanghai, namun masih memerlukan kelulusan akhir daripada Kerajaan China. Katanya, inisiatif itu penting bagi membantu menangani kekurangan kira-kira 2,000 doktor di Sarawak selain memperkukuh autonomi kesihatan negeri pada masa hadapan. Sarawak turut membuka peluang kepada pelajar negeri ini untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan doktor fasa Safah di universiti terkemuka China seperti Universiti Tsinghua dan Universiti Peking. Dalam pada itu, pembangunan pendidikan perubatan turut diberikan tumpuan oleh Kerajaan Sarawak. Ia bagi memenuhi keperluan tenaga kerja kesihatan pada masa hadapan. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kuhian berkata, usaha sedang dipergiat untuk menarik lebih banyak institusi perubatan antarabangsa ke negeri ini, sekaligus memperkukuh pembangunan modal insan dalam sektor kesihatan. Jelasnya, kapasiti pengeluaran graduan perubatan sedia ada masih belum mencukupi untuk menampung permintaan yang semakin meningkat terhadap tenaga profesional kesihatan di Sarawak. Beliau yakin usaha memperkukuh sektor pendidikan, pembangunan bakat dan kesihatan akan terus menjadi pemangkin pembangunan Sarawak serta kesejahteraan rakyat dalam tempoh jangka panjang. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam sempena lawatan rasmi Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Ouyang Yujing di Sibu. Golongan wanita disaran terus memperkasakan diri dengan melibatkan diri secara aktif dalam pelbagai aktiviti ekonomi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bawang Asan Datuk Sri Wong Sungkoh berkata, wanita memainkan peranan penting bukan sahaja sebagai pengurus keluarga, malah berpotensi menjadi penyumbang utama kepada ekonomi isi rumah menerusi pelbagai aktiviti keusahawanan. Jelasnya, peningkatan penglibatan wanita dalam sektor ekonomi mampu memberi manfaat besar kepada keluarga, termasuk meningkatkan peluang pendidikan anak-anak serta memperbaiki taraf hidup. Beliau berucap pada majlis penyampaian bantuan keuangan kepada Biro Wanita Kawasan Rukun Tetangga KRT Sungai Empawah sempena sambutan Hari Gawai 2026 di Sibu. Beliau berharap bantuan keuangan yang disalurkan kepada Biro Wanita itu menjadi pemangkin dalam memperkukuh aktiviti ekonomi komuniti sekaligus meningkatkan kesejahteraan, pendapatan dan taraf hidup golongan wanita serta keluarga mereka.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Sebanyak RM5 juta ringgit diperuntukkan Kerajaan Sarawak bagi pembangunan kawasan sawah di Jangkar Lunduk. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar Billy Sujang berkata peruntukan itu sebagai langkah memperkukuh sektor pertanian serta meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar di Dun Opar. Pembangunan kawasan sawah berkenaan dijangka mampu meningkatkan produktiviti pertanian, memperkukuh sekuriti makanan serta membuka lebih banyak peluang ekonomi kepada penduduk luar bandar. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Gawai Dayak Kampung Bitokan 2 2026 di Lunduk. Billy turut memaklumkan projek pembinaan Dewan Serbaguna Kampung Bitokan 2 kini sedang menunggu proses kelulusan seterusnya, manakala projek jalan pertanian di kawasan tersebut berada pada peringkat tender. Tradisi Ngabang sempena Hari Gawai Dayak terus menjadi medium utama untuk memperkukuh hubungan silaturahim antara pemimpin dan masyarakat, khususnya di kawasan luar bandar. Meneruskan tradisi tersebut, Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas bersama rombongan mengadakan kunjungan Hari Gawai ke beberapa rumah panjang di kawasan Ulu Paku Sepauh. Beliau mengunjungi rumah panjang di Nangapaun, Jukun, Lubuk Kelampu dan Danau yang merupakan sebahagian daripada program tahunan beliau mendekati rakyat serta meninjau perkembangan semasa komuniti setempat. Sepanjang lawatan, beliau berpeluang beramah mesra dengan penduduk selain mendengar pandangan dan maklum balas berhubung pelbagai isu pembangunan di kawasan berkenaan. Program Ngabang tersebut mencerminkan semangat perpaduan, keharmonian dan kebersamaan yang terus menjadi teras sambutan Hari Gawai Dayak di Sarawak. Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang lelaki yang dikhuatiri lemas selepas perahu yang dinaikinya karam di Sungai Banting dekat rumah Carang Lingga memasuki hari kedua hari ini. Operasi diteruskan dengan memperluaskan radius pencarian sehingga 3 km ke arah hilir sungai. Mangsa Gerald Lansam 42 masih belum ditemui setakat tengah hari tadi. Meskipun usaha pencarian giat dijalankan, pasukan penyelamat bersama pelbagai agensi dan penduduk kampung. Pada Selasa, sebuah perahu yang membawa 9 penumpang terbalik selepas enjin rosak dan dihanyutkan arus deras hingga melanggar tiang jambatan. 8 mangsa berjaya diselamatkan penduduk kampung. Bagaimanapun, Gerald yang dilihat berpaut pada tiang jambatan dipercayai tenggelam dan dihanyutkan arus deras ketika usaha menyelamat sedang dijalankan. Orang ramai yang menggunakan jambatan Batang Lupar 1 diseru agar sentiasa menjaga kebersihan kawasan tersebut dengan tidak membuang sampah merata-rata. Ia bagi memastikan kawasan persekitaran jambatan itu kekal bersih, selesa dan terpelihara. Menurut infografik Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, seruan itu dibuat berikutan peningkatan jumlah pengguna yang melalui jambatan berkenaan setiap hari, termasuk penduduk setempat, pelancong dan pengguna jalan raya yang singgah di kawasan berkenaan. Masyarakat diingatkan supaya membuang sampah di tempat yang disediakan serta mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan kemudah awam yang disediakan kerajaan. Kerjasama semua pihak amat penting bagi memastikan jambatan Batang Lupar 1 terus berada dalam keadaan bersih, indah dan selamat. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. 5 sekeluarga maut dalam kemalangan di Serian. Sarawak sokong penubuhan kampus perubatan Universiti Pudan. Penglibatan wanita dalam ekonomi perlu dipertingkat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. We'll be right back.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Pelangi hanya di Sarawak FM.
1: Disampaikan jadual solat Fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Bagi zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undap, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Langoban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Isya akan berkumandang pada pukul 7.44 minit malam. Zon 1, Limbang Sunda Terusan dan Lawas, 7.46 minit malam. Zon 2, Niah Berkenu, Miri Sibuti dan Marudi, Isyak 7.49 minit malam. Untuk zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan, Sebauh dan Bintulu, Isyak 7.50 minit malam. Zon 4, Igan Oyak Balingan, Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song, Isyak 7.55 minit malam. Zon 5, Tanjung Manis Belawai Matu Darus Sarike, Julau Bintang Ngor dan Rajang, Isyak 7.56 minit malam. Seterusnya zon 6, Kabung Lingga Sri Aman, Keliling Lubuk Antu Betong, Sepauh Pusat Seratuk Roban dan Debak, Isyak 7.55 minit malam. Untuk zon 7, Semerahan Simunjan Serian, Gedong Sebuyau dan Meludam, Isyak 7.57 minit malam. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8 merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Baut Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 8.01 minit malam.
3: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam.

0: واقترب. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Okey, Simfoni Mahabah mengusik jiwa menghampiri 8.48 minit malam dah connect. Terima kasih kerana masih kekal bersama dengan kami di Sarawak FM. Dan kami nak kongsikan berkenaan dengan wanita. Okey, golongan wanita disaran terus memperkasakan diri dengan melibatkan diri secara aktif dalam pelbagai aktiviti ekonomi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bawang Asan, Datuk Seri Wong Soon Koh berkata, wanita memainkan peranan penting bukan sahaja sebagai pengurus keluarga, malah berpotensi menjadi penyumbang utama kepada ekonomi isi rumah menerusi pelbagai aktiviti keusahawanan. Jelasnya, peningkatan pelibatan wanita dalam sektor ekonomi mampu memberi manfaat besar kepada keluarga, termasuk meningkatkan peluang pendidikan anak-anak serta memperbaiki taraf hidup. Beliau berucap pada majlis penyampaian bantuan kewangan kepada Biro Wanita Kawasan Rukun Tetangga KRT Sungai Empawah sempena sambutan Hari Gawai 2026 di Sibu. Okey, beliau berharap bantuan kewangan yang disalurkan kepada Biro Wanita itu menjadi pemangkin dalam memperkukuh aktiviti ekonomi komuniti sekaligus meningkatkan kesejahteraan, pendapatan dan taraf hidup golongan wanita serta keluarga mereka.

Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra bakal dibebaskan daripada baki hukuman penjara selepas menerima pengampunan diraja. Menteri Kehakiman Thailand memaklumkan Thaksin, 76 tahun, telah dibebaskan secara paral bulan lalu selepas menjalani 8 bulan hukuman penjara. Namun beliau masih mempunyai lebih 3 bulan baki hukuman daripada tempoh penjara setahun yang dijadualkan berakhir pada September ini. Beberapa urusan pentadbiran masih perlu diselesaikan sebelum Thaksin dibebaskan secara rasmi dan dibenarkan menanggalkan alat pemantauan elektronik yang dipakai di kakinya. Amerika Syarikat mahu Iran membuka laluan di Selat Hormuz dahulu sebelum sebarang sekatan dilonggarkan. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio berkata, Tehran juga perlu membuat beberapa konsesi berkaitan program nukliernya. Menurut beliau, Washington tidak akan memberi sebarang kelonggaran atau bantuan kewangan tanpa syarat kepada Tehran. Kenyataan itu dibuat ketika ketegangan antara Amerika dan Iran terus memuncak susulan konflik berhampiran Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 21 orang maut dalam satu kebakaran besar di sebuah hotel di Delhi. Kebakaran tersebut merupakan insiden paling buruk pernah berlaku di ibu negara India dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Hotel yang terletak di kawasan Malvia Nagar, selatan Delhi itu merupakan kawasan kediaman popular dalam kalangan pelajar dan golongan profesional muda. Pegawai pentadbiran tempatan Jitendra Kumar berkata, terdapat sebuah restoran yang beroperasi di tingkat bawah bangunan tersebut. Berkemungkinan besar kebakaran berpunca daripada premis berkenaan. Perdana Menteri India Narendra Modi menyifatkan kehilangan nyawa dalam kejadian itu sebagai satu tragedi. Acara Taekwondo Maya Virtual Taekwondo menggunakan teknologi realiti maya diluluskan secara rasmi di Temasya Sukan Asia di Jepun. Sukan tanpa sentuhan fizikal itu memerlukan para atlet memasang alatan khas pada badan mereka dan melepaskan tendangan ke arah lawan digital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa. Lagu-lagu hiburan.

0: dalam program menarik.
1: Apa kawin tu semangat kan Dida?
2: Hei, napa nak kata tau kan tu si ku mau?
3: Sedang layak bersama si kue lebingkan.
2: Hebat.
0: Serta pelbagai info kami kongsikan bersama anda. Dengarlah Sarawak FM sehati sejiwa.
4: 10 malam.
0: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
4: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam berita ringkas Sarawak FM. Langkah penjimatan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan KPM, terutama berkaitan pengambilan guru baharu dan penyediaan kemudahan pendidikan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, kerajaan akan terus memastikan sektor pendidikan kekal menjadi keutamaan. Jelasnya, program rancangan makanan tambahan RMT, pembaikan sekolah daif dan penyelenggaraan sekolah akan diteruskan bagi menjamin keselesaan serta keselamatan murid. Beliau turut memberi jaminan bahawa langkah penjimatan yang diperkenalkan kerajaan tidak akan menjejaskan aspek-aspek yang menjadi keutamaan kementerian, khususnya yang melibatkan kebajikan dan kepentingan murid. Fadlina berkata demikian selepas merasmikan Simposium Antarabangsa Kepustakaan, Terjemahan dan Kecerdasan Buatan 2026 di Kuala Lumpur. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberitahu Kementerian Pendidikan akan memastikan langkah penjimatan kerajaan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun hadapan serta kemasukan murid tahun 1. Ia susulan pengumuman kerajaan untuk merangka belanjawan 2027 secara lebih berhemat berikutan tekanan ekonomi global dan ketidaktentuan geopolitik semasa. Ini termasuk bayangan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bahawa langkah penjimatan akan melibatkan Kementerian Pendidikan serta Kementerian Pendidikan Tinggi. Fadlina turut memaklumkan baucer buku RM100 untuk pelajar sekolah menengah dan penuntut institusi pengajian tinggi awam akan mula diedarkan sebaik sesi persekolahan dibuka semula. Mangsa insiden perahu karam di Sungai Banting, Lingga akhirnya berjaya ditemui petang tadi. Mangsa Gerald Lansam, 42 tahun, ditemui penduduk kampung pada pukul 4.10 petang, kira-kira 300 meter dari pos kawalan bomba PKB selepas 2 hari operasi mencari dan menyelamat SAR dijalankan. Menurut laporan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak, mangsa merupakan seorang daripada 9 individu yang menaiki sebuah perahu yang mengalami kerosakan enjin sebelum melintang pada tiang jambatan dan terbalik akibat arus deras. 8 mangsa lain berjaya diselamatkan penduduk kampung manakala Gerard dilaporkan tenggelam dan dihanyutkan arus. Susulan penemuan mangsa, operasi SAR ditamatkan sepenuhnya pada pukul 4.30 petang. Nahas jalan raya yang mengorbankan 5 sekeluarga di Serian pagi tadi dipercayai akibat hilang kawalan semasa memotong sebuah traktor di hadapan. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah menerusi kenyataan media berkata, siasatan awal mendapati pemandu Muhammad Bostari Audit 30 gagal mengawal kelajuan semasa memotong traktor berkenaan lalu merempuh sebatang paip di tepi jalan. Akibat rempuhan itu, kenderaan terbabit terjunam ke dalam parit berair di bahu jalan dalam keadaan terbalik. 4 lagi mangsa yang terkorban dikenal pasti sebagai Nor Farah Syahira Narudin, 26, Ajibah Ahmad, 46, Nor Ain Nasrin Narudin, 16 dan Nor Asifa Lutfia Narudin, 2 tahun. Katanya kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987. Beliau menasihatkan pengguna jalan raya agar sentiasa peka terhadap keadaan persekitaran ketika berada di jalan raya, terutama di kawasan selekoh, simpang keluar dan masuk serta pada waktu awal pagi yang mempunyai jarak penglihatan terhad. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Frekuensi Sarawak FM, Bau 88.9 MHz.

campuran biodiesel berasaskan sawit alternatif bahan bakar negara. Iran wujud jawatankuasa khas tangani isu Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam.

0: dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Kau ni apa hal?
2: Bawa kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa menerima semua tu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Terima kasih kerana mendengarkan Bimbang FM sebagai radio pilihan hati anda. Bimbang FM, pasti hati.
11: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
12: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
13: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
1: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Microsleep ialah satu keadaan tidur yang berlaku untuk beberapa saat dan individu boleh terlelap tanpa disedari. Keadaan ini boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana jua anda berada, sama ada ketika menonton, mengendalikan mesin atau memandu. Microsleep boleh dikenal pasti semasa memandu apabila anda mempunyai tanda-tanda seperti menguap beberapa kali, kelopak mata layu, terlepas susur keluar dan tersasar dari lorong yang sepatutnya. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk mendapatkan tidur yang cukup dan berkualiti sebelum memandu di jalan raya. Antaranya ialah, elakkan pengambilan kafein sebelum tidur, elakkan terlalu aktif sebelum tidur, padamkan lampu atau bunyi sekeliling dan pastikan suhu bilik bersesuaian dan selesa. Microsleep bukan sahaja membahayakan nyawa anda, tetapi turut berisiko kepada semua pengguna jalan raya. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti di hati.
1: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: Nek tu jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Tahu kita, binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusa tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat kan?
1: Tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Berasa bimbang dan takut apabila berhadapan dengan sesuatu yang baru atau menyebabkan stres merupakan satu keadaan yang normal. Namun jika ia berpanjangan, tidak terkawal dan menjejaskan kehidupan seharian, ia adalah suatu penyakit yang perlu dirawat. Keadaan ini lebih mudah dikenali sebagai anxiety, iaitu kebimbangan. Selain rawatan farmakologi, perubahan gaya hidup sangat penting untuk membantu mengurangkan gejala kebimbangan. Aktifkan diri untuk mengeluarkan peluh, elakkan merokok, minuman alkohol, kopi dan makanan tinggi gula dan garam, serta pastikan anda memiliki tidur yang cukup dan berkualiti. Usah pandang rendah terhadap anxiety. Sumber Public Health Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di 5FM pasti di hati.
3: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
4: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
5: Dengarkan layan 12.30 malam hingga 3 pagi, 5 FM.

Tahukah anda, gastrik adalah sejenis keadaan kesihatan di mana berlaku keradangan dan kecederaan pada dinding perut yang boleh berlaku secara tiba-tiba, kerap atau berkala dan bergantung kepada tahap gastrik seseorang. Kebanyakan gastrik berlaku secara akut dan boleh diredakan dengan preskripsi ubat oleh doktor yang merawat. Fungsi normal perut adalah untuk mengeluarkan asid, gastric juice yang berperanan untuk mencerna makanan dan membunuh kuman atau bakteria yang masuk melalui mulut. Ketahui sebab-sebab yang menyebabkan gastrik berlaku agar ia boleh membantu anda dalam menyeimbangkan gaya hidup dan pemakanan yang sihat bagi mengelakkan berlakunya gastrik. Antaranya ialah pengambilan makanan atau minuman yang mengandungi kafein, kerap mengambil makanan yang pedas, berminyak atau berasid, rehat dan tidur yang tidak mencukupi, pengambilan ubatan tahan sakit berterusan dan stres. Justru itu, ketahui risiko gastrik anda dan atasinya dengan segera. Sumber Kementerian Kesihatan Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM, pasti di hati.

0: Hey Kartik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah Nis, memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni. Seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
0: Rukun Negara? Tahu tak, saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

0: Ketupat adalah sajian tradisi sejak dahulu lagi. Walaupun membuatnya sedikit rumit, rasanya yang sedap serta memberi rasa kenyang yang agak lama, memberi nilai tinggi kepada ketupat. Ketupat lambang perpaduan. Apa tidaknya, dua helai daun kelapa dianyam, disilang, diselitkan antara satu sama lain. Setelah menjadi sarung ketupat, dimasukkan beras pulut di dalamnya. Disimpulkan hujungnya agar beras yang dimasukkan tidak berciciran. Begitulah hal kehidupan kita. Pelbagai pupuraban bangsa, kita saling bergantungan antara satu sama lain. Perlu faham memahami, lengkap melengkapi, hormat menghormati. Mencari persamaan, mengelak kesekitaan. Keterjalinan mesra ini pasti melahirkan sebuah negara Malaysia yang harmoni. Seperti kata peribahasa, adat pulau limburan pasang.
1: Golongan orang kurang upaya, OKU, adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.
2: Jenayah cyber merupakan jenayah komputer yang baharu pada abad ini. Jenayah cyber terdiri daripada unsur penipuan, penggodaman, kerosakan dan pengubahsuaian program, pencurian maklumat dan lain-lain. Kita sebagai pengguna berkhemah haruslah berwaspada daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Langkah bagi mengelakkan daripada menjadi mangsa jenayah cyber adalah dengan tidak memuat naik maklumat peribadi seperti nama, gambar dan alamat ke laman sesawang yang tidak dikenali. Berjaga-jagalah sebelum anda menyesal. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

0: layan 12:30 malam hingga 6 pagi. Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11:10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.
1: Bagaimanakah perkhidmatan prakahmilan ini dikenalikan semasa lawatan pelanggan? Perkhidmatan ini dikenalikan melalui pendekatan yang sangat komprehensif dan berpusatkan pelanggan. Perkhidmatan ini sememangnya ditawarkan di semua fasiliti kesihatan kerajaan di Malaysia merangkumi klinik kesihatan dan hospital. Ia merupakan sebahagian daripada inisiatif Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk memastikan wanita dalam keadaan kesihatan yang optimum dan terbaik sebelum hamil sekaligus mengurangkan risiko komplikasi kehamilan dan melahirkan bayi yang sehat. Pelanggan pre-pregnancy care atau perkhidmatan prakehamilan boleh dikenal pasti melalui perkhidmatan di unit pesakit luar, iaitu yang menjalankan rawatan dan pengurusan pesakit kronik, berjangkit dan tidak berjangkit, saringan pra-perkahwinan dan saringan kesihatan. Yang kedua adalah melalui perkhidmatan jagaan ibu dan anak di klinik komuniti, perkhidmatan klinik bergerak ataupun kem kesihatan ataupun di hospital. Setiap lawatan wanita ataupun pelanggan telah dirancang dan juga direka untuk memastikan individu atau pasangan yang menerima maklumat dan sokongan yang mencukupi bagi persediaan kehamilan yang sihat. Yang pertama, mereka akan menjalankan saringan awal dan penilaian risiko. Saringan adalah dalam bentuk mengambil sejarah kesihatan peribadi dan keluarga, sebagai contoh sejarah mempunyai kencing manis, hipertensi atau darah tinggi dan penyakit genetik, gaya hidup yang tidak sihat seperti merokok, pengambilan alkohol dan diet yang tidak seimbang. Yang seterusnya, mereka akan diberi pendidikan dan kaunseling kesihatan. Kaunseling individu atau pasangan akan diberikan mengenai kepentingan penjagaan prakehamilan. Ini adalah termasuk memberi penerangan tentang nutrisi yang betul, pengambilan asid folik, zat besi, kepentingan senaman fizikal, pengurusan berat badan yang sihat dan elakkan bahan-bahan yang berbahaya. Selain daripada itu, pengurusan isu kesihatan yang sedia ada perlu dilaksanakan. Sekiranya didapati terdapat isu kesihatan, kaunseling yang diberikan oleh pegawai perubatan akan memfokuskan kepada pengoptimuman kawalan penyakit sebelum kehamilan berlaku. Ubat-ubat perlu diselaraskan. Ini juga termasuk menjalankan ujian makmal untuk menilai status kesihatan secara keseluruhan dan sebarang penyakit yang berpotensi membahayakan kehamilan. Seterusnya, pelanggan juga akan diberi sokongan psikososial. Ini adalah penting memandangkan sokongan dan kaunseling juga perlu diberikan untuk mengurangkan tekanan dan kebimbangan berkaitan kehamilan. Dan seterusnya, perancangan dan rawatan susulan akan diberikan dan apabila kita memberi perancangan dan cadangan perubahan gaya hidup, temu janji susulan akan dijadualkan agar tindakan susulan dapat dirancang seoptimum mungkin sebelum pelanggan bersedia untuk hamil.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11:10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.

0: di Sarawak FM.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bersua kita dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Pendengar yang dimuliakan, Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari merupakan tokoh agung dalam sejarah pemikiran Islam, khususnya dalam bidang akidah. Beliau adalah pengasas mazhab Asy'ariyah yang menjadi pegangan majoriti umat Islam Ahli Sunnah wa Jamaah di seluruh dunia termasuk di Nusantara. Nama penuhnya Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Gelaran beliau Abu Hasan dan merupakan keturunan sahabat Nabi yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau dilahirkan di Basrah pada tahun 260 Hijri bersamaan 874 Masihi dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 324 Hijri 936 Masihi. Imam Al-Asy'ari menghabiskan sebahagian besar usia mudanya dalam aliran Mu'tazilah. Beliau berguru dengan bapa tirinya, Abu Ali Al-Jubai, yang merupakan tokoh besar Mu'tazilah pada zaman itu. Selama hampir 40 tahun, Imam Al-Asy'ari menjadi pendukung kuat aliran ini, malah menjadi orang kanan Al-Jubai dalam perdebatan-perdebatan teologi. Beliau sangat mahir dalam ilmu kalam, yakni ilmu mantik, logik dan retorik. Transformasi besar berlaku apabila beliau mula merasa ragu dengan beberapa doktrin Mu'tazilah yang dianggapnya terlalu mendewakan akal sehingga mengabaikan teks wahyu. Beliau mengurung dirinya di rumah selama 15 hari untuk berfikir dan memohon petunjuk Allah dan kemudian keluar ke Masjid Jami' Basrah, menaiki mimbar pada hari Jumaat dan mengisytiharkan di hadapan orang ramai bahawa beliau melepaskan fahaman Mu'tazilah seperti mana beliau melepaskan jubah yang dipakainya. Semenjak itu, beliau mewakafkan hidupnya untuk membela akidah Ahlus Sunnah wa Jemaah menggunakan hujah-hujah akal yang kukuh untuk mematahkan hujah ahli bid'ah. Pendengar yang dimuliakan, Imam Al-Asy'ari mengambil jalan tengah, yakni wasatiyah. Beliau menggabungkan dua elemen penting, iaitu elemen wahyu dan juga elemen akal, iaitu naqli dan juga akli. Ini berbeza dengan Mu'tazilah yang terlalu mendahulukan akal dan berbeza juga dengan kumpulan yang menolak penggunaan akal secara total dalam urusan akidah. Beliau sangat produktif dalam penulisan. Antara kitab yang paling terkenal ialah kitab Maqalatul Islamiyyin, kemudian kitab Al-Ibanatu an Usulid Diyanah, kemudian kitab Al-Luma' fir Raddi ala Ahli Zayghi wal Bid'ah, dan juga kitab Risalatu Istihsanil Khawdi fi Ilmil Kalam. Kehebatan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari diakui oleh para ulama besar selepasnya. Mazhab Asy'ariyah kemudiannya dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Imam Al-Baqillani, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali dan juga Imam Ar-Razi. Pendengar yang dikasihi sekalian, hingga kini, manhaj Asy'ariyah bersama-sama dengan Maturidiyah membentuk kerangka akidah bagi mazhab Syafi'i, Maliki dan sebahagian besar Hanafi di seluruh dunia Islam. Beliau dikenali sebagai tokoh yang sangat warak dan rendah diri. Walaupun beliau pakar dalam berdebat, matlamat utamanya sentiasa adalah untuk mencari kebenaran dan menjaga kesucian akidah umat Islam daripada kekeliruan. Wallahu a'lam. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi, terbitan Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak, IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Awang Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.
1: A'udzubillahiminasyaitan.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Kerjasama strategik percepatkan peralihan tenaga. Permintaan elektrik ASEAN pacu kerjasama tenaga serantau. Projek strategik pacu pertumbuhan ekonomi Miri. Berita seterusnya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Aida Alik dalam berita Sarawak FM. Kerjasama strategik antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan penting dalam membuka peluang baru serta mempercepat peralihan tenaga berskala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pendekatan ini menegaskan kepentingan tindakan bersama dalam memajukan agenda kemampanan negara. Beliau memuji penganjuran Persidangan Peralihan Tenaga 2026 ETCON 26 edisi kedua oleh Tenaga Nasional Berhad TNB yang menjadi platform bertukar idea dalam rangsang inovasi sektor berkenaan. Jelasnya, setiap fasa pembangunan negara yang berjaya dilaksanakan bukan sahaja tertumpu kepada infrastruktur tetapi juga pembangunan insan, institusi dan matlamat bersama. Pendekatan sama perlu diterapkan dalam agenda peralihan tenaga. Justru, bagi Malaysia dan ASEAN, peralihan tenaga bukan sekadar keperluan alam sekitar tetapi juga keutamaan ekonomi dan strategi jangka panjang. Sementara itu, peningkatan permintaan elektrik di Asia Tenggara dijangka menjadi pemacu utama kerjasama tenaga serantau dalam dekad dan akan datang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, permintaan elektrik di rantau ini diunjurkan berkembang antara 4% hingga 5% setahun. Perkembangan pesat pusat data kecerdasan buatan AI, penggunaan kenderaan elektrik dan kepentingan sistem penyejukan turut menyumbang kepada peningkatan penggunaan tenaga. Sehubungan itu, inisiatif Grid Tenaga ASEAN membuktikan komitmen negara anggota ASEAN dalam memperkukuh perdagangan elektrik rentas sempadan, meningkatkan keselamatan tenaga serantau dan membina sistem tenaga yang lebih mampan. Dalam pada itu, Fadilah berkata, kerajaan Malaysia terus memberi keyakinan kepada pelabur menerusi Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR bagi menyokong agenda peralihan tenaga negara. Sarawak terus memperkukuh kerjasama strategik dengan China dalam bidang pendidikan tinggi, pembangunan bakat dan kesihatan. Ia bagi memenuhi keperluan pembangunan negara pada masa hadapan. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kuihian berkata, kerjasama itu membolehkan Sarawak merealisasikan penubuhan kampus perubatan Universiti Fudan yang berpotensi menjadi kampus pertama universiti berkenaan di luar negara. Jelasnya, cadangan tersebut telah mendapat persetujuan Kerajaan Sarawak, Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Shanghai namun masih memerlukan kelulusan akhir daripada Kerajaan China. Katanya, inisiatif itu penting bagi membantu menangani kekurangan kira-kira 2,000 doktor di Sarawak selain memperkukuh autonomi kesihatan negeri pada masa hadapan. Sarawak turut membuka peluang kepada pelajar negeri ini untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan doktor falsafah di universiti terkemuka China seperti Universiti Tsinghua dan Universiti Peking. Dalam pada itu, pembangunan pendidikan perubatan turut diberi tumpuan oleh Kerajaan Sarawak. Ia bagi memenuhi keperluan tenaga kerja kesihatan pada masa hadapan. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kuihian berkata, usaha sedang dipergiat untuk menarik lebih ramai institusi perubatan antarabangsa ke negeri ini sekaligus memperkukuh pembangunan model insan dalam sektor kesihatan. Jelasnya, kapasiti pengeluaran graduan perubatan sedia ada masih belum mencukupi untuk menampung permintaan yang semakin meningkat terhadap tenaga profesional kesihatan di Sarawak. Beliau yakin usaha memperkukuh sektor pendidikan, pembangunan bakat dan kesihatan akan terus menjadi pemangkin pembangunan Sarawak serta kesejahteraan rakyat dalam tempoh jangka panjang. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam sempena lawatan rasmi Duta Besar Republik Rakyat China ke Malaysia, Ouyang Yujing di Sibu.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, Bandar Emiri dijangka mencatat pertumbuhan ekonomi dan pelancongan menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, projek yang diluluskan Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan dijangka merancakkan ekonomi, mewujudkan peluang pekerjaan serta memperkukuh sektor pelancongan di negeri ini. Antara projek utama ialah pedalaman muara Sungai Baram di Delta Kuala Baram yang bakal membolehkan kapal sehingga 5,000 tan berlabuh sebaik fasa pertama siap. Menurut beliau, projek itu akan meningkatkan kecekapan logistik dan mengurangkan kos pengangkutan laut ke Miri. Selain itu, projek Jalan Miri Marudi Mulu, Kuala Melinau, Long Panai Long Lama, MMMLL, turut dijangka menjadi pemangkin pembangunan wilayah pedalaman Miri. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Miri. Dalam perkembangan lain, projek pembesaran terminal lapangan terbang Miri bernilai RM445 juta ringgit yang telah diluluskan Kerajaan Persekutuan dijangka ditender dalam masa terdekat. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, projek tersebut penting bagi menyokong pertumbuhan sektor pelancongan, perniagaan serta industri minyak dan gas yang menjadi nadi ekonomi bandar itu. Projek naik taraf Komplek Custom Immigration dan Quarantine CIQ Sungai Tujuh yang dibiayai Kerajaan Negeri turut menunjukkan kesan positif dalam mengurangkan kesesakan lalu lintas di sepanjang Malaysia Brunei. Projek bernilai RM4 juta itu melibatkan pembinaan 4 lorong tambahan khusus untuk kenderaan Malaysia bagi mempercepatkan pergerakan pengguna. Projek pembinaan jambatan merentas Kuala Miri yang telah diluluskan bakal dilaksanakan dalam masa terdekat. Beliau optimis Miri akan terus berkembang sebagai hub ekonomi, logistik dan pelancongan utama di utara Sarawak. Pelaksanaan subsidi tambang penerbangan Air Borneo pada musim perayaan sedang diteliti Kerajaan Sarawak. Ia bagi mengurangkan kos perjalanan rakyat. Timbalan Menteri Pengangkutan Udara dan Jalan Sarawak, Datuk Dr. Jerib Susil berkata, pelbagai aspek sedang dibincangkan termasuk operasi penerbangan, permintaan penumpang, tempahan tiket serta kapasiti dan jadual penerbangan. Penelitian turut melibatkan pihak berkuasa dan pengendali penerbangan bagi menyelaras keperluan teknikal sebelum sebarang keputusan dimuktamadkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Padawan. Sebelum ini, Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari memaklumkan, mekanisme subsidi tambang Air Borneo bagi musim perayaan kini sedang dalam perancangan Kerajaan Negeri. Orang ramai yang menggunakan jambatan Batang Lupar 1 diseru agar sentiasa menjaga kebersihan kawasan tersebut dengan tidak membuang sampah merata-rata. Ia bagi memastikan kawasan persekitaran jambatan itu kekal bersih, selesa dan terpelihara. Menurut infografik Jawatan Kerja Raya JKR Sarawak, seruan itu dibuat berikutan peningkatan jumlah pengguna yang melalui jambatan berkenaan setiap hari, termasuk penduduk setempat, pelancong dan pengguna jalan raya yang singgah di kawasan sekitar. Masyarakat diingatkan supaya membuang sampah di tempat yang disediakan serta mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan kemudahan awam yang disediakan kerajaan. Kerjasama semua pihak amat penting bagi memastikan jambatan Batang Lupar 1 terus berada dalam keadaan bersih, indah dan selamat. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Kerjasama strategik percepat peralihan tenaga. Permintaan elektrik ASEAN pacu kerjasama tenaga serantau. Projek strategik pacu pertumbuhan ekonomi Miri. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Saya Siti Ada Ali. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Sekian berita yang disunting oleh Masniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wah, punya budak.
1: Jangan melintas ke depan.
0: Tak reti-reti lagi. Nah, turun sayang, turun.
2: Tia, cepat ni.
0: Ish, kereta ni.
3: Awas, jangan melintas di belakang kenderaan.
0: Tunggu hingga bas pergi. Pastikan keadaan selamat sebelum melintas. Ingat.
4: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguatkuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
5: Mari kita ikuti tajuk utama akhbar.
6: Okey, untuk tajuk utama akhbar kita untuk pagi tu. Eloklah, rasanya saya nak mulakan dulu.
0: Sila.
6: Jadi dari akhbar Suara Sarawak untuk edisi hari Khamis 4 Jun 2026, yang mana di berkesan depan, tragedi 5 sekeluarga maut, kereta hilang kawalan. 5 sekeluarga maut termasuk bayi perempuan berusia 2 tahun di Jalan Kesengih dekat Kampung Lubuk Rias, Rian, pagi semalam. Jadi laporan penuhnya di muka surat 2. Yang tu yang kita perkatakan masa off air tadi.
0: Ya, betul.
6: Dan seterusnya di halaman 3, yang mana perahu karam penduduk kampung temui mayat mangsa. Kita boleh baca laporan penuhnya di muka surat 3. Dan juga kita ada laksana projek RM9 bilion di muka surat 2. Tangani isu tambang penerbangan di muka surat 7. Di ruangan sukan untuk akhbar Suara Sarawak, yang mana Herbert T perkuat Kuching City. Pemain import berpengalaman Herbert T Fernandez kini dikaitkan dengan perpindahan ke Kuching City FC menjelang musim baru selepas menamatkan kontrak bersama Johor Darul Ta'zim JDT baru-baru ini. Jadi kehadiran Herbert T pastinya mampu menambah pengalaman dan kualiti di jentera serangan The Cats yang sedang merancang memperkukuh skuad bagi menghadapi cabaran domestik serta kempen Asia ACL2 musim depan. Laporan penuh di muka surat 2. Bagi Piala Dunia 2026, England laungkan amaran. Wish, lain macam sida England tahun-tahun. Skuad kendalian Thomas Tuchel yang dianggap antara calon utama juara Piala Dunia berkampung di Palm Beach, Florida menjelang aksi persahabatan menentang New Zealand pada Sabtu ini dan Costa Rica minggu depan sebelum berpindah ke kem latihan di Kansas City pada 13 Jun. Laporan penuh di muka surat 21. Di muka surat 20, Sarawak yakin tinju sumbang emas. Jika muka surat 22, Brazil bukan pilihan juara. Baik, itu yang dimuatkan dalam akhbar Suara Sarawak.
0: Ya.
6: Lalu ada Dr. Yatok.
0: Ada apa?